ano pe shire rade na ano nyankopon e ma israel fo warning se se niema etuto yie e ma moa mon hwe yie e na moa nkada se eye moa moa ho oden na osi nemum kai erade ono ne ma otumi a